Ja, vi får bjóða þig að vera hjartliga velkomin og bylgja langt hendan höstdægin. Ég í henni Lutzen tykkara verstur og sendingin í dag. Hún vera sindur örfis en hún plegar að vera til som hefa Facebook, tykkuna færi út á Facebook og svo just streaming hennar lytla löta. linden.fo så kom dit så tja til her og det endersending så kommer det nok et litt tja bare og hjemme og så inn i tja linden linden.fo og årsøkken er til at ja, det rønt at finne bokst anna kan man sige men eisen tog et evne som i atle er for å vittkjøre og i det takk at oss fire frelsenar ABC og frelsenar ABC til Rattliga tutningar med ikkje, kvad frälsa för en äga? Kvad hur ska jag hänga tingene saman? Det ofta en diskussion som också nekvån och kanske nöker skilja en parst av det, men skilja ikkje saman häng och jag ska ikkje säga till att jag skilja allt så värre än så. Philip Spordirmannen skild och det som du läser så att det en generellt problem kan man så säga att Herren han må åpenbære for Jokon, viser vi noen hele janta, kvett ui hans herre år, minast vi. Men frelsen ABC, tja, kun de kanskje gita kvett det til tja som vi vanlig kallar for rattvistgjering, heilagjering og dårdagjering. Så hjertelig velkommen til sendingsna ui det.

Sovel der Hillsong. Worship wie Holy Spirit rain down. Heilige Ante regna yfir okkum. Vi kjenna vel dødjuna som umyndin av Heilige Antanon. Her ikkje lukkligt, her ikkje bærtag, her regnar.

jo vil de heve til at være. Jesaja sier, «Hikk tænare møyen som er stige, utvalde møyen som salmøyen hever tokka til, elet je anta møyen av han, han skal bære rett ut til folkene, han skal ikkje råpa og være hermaltøy, og han skal ikkje leta mals ut høyrast av gøtene. Hitt brottna røre skal han ikkje såra, og hitt rjokande skær skal han ikkje sløtja, og i trofeste skal han boa rattin, han skal ikkje møvast og ikkje leggjast fyre, fyrren han hefur fyndi grunda rattin av jørene, etter lov hansara boja og kjær.»

Avgjeren Mikla. Ja, nu är lejlig tøy, nu är frälsodæveren, Anna Korinthbrev 6:2. Eina hina største avgjerna som tidsin er søvende tog Eisenhower generaler som livde i årene 1805 til 1903. Ta i han gjør det av at sammen du herligene skulle gjøre innras i Normandøynen 7. juni 1944. Hende avgjer kom å heve avgjerende tøtning for endelig urslite av 17. Hamsbardeia. Hever du ikke tidsin ekra støvå til Jesus Kristus, så du en største avgjer ikke tidsin enn. Kanska du til henda det hever steg i herrans kattle i møte, og vannverst hans er tilbå om fri og fyrtjeving. Stegga du i av i hese stund, nu medan herren kattlar. En kona sett eina fer av en evangelisk fund. Guds ande viska i inn av sval hennara, medan evangeliet vært hela. Ta i møte vel i ut og falskje for ut, vær hun sitande medan taren i runn og etter kjolken hennara, så gripen vær hun. Men hon vildi ikkje teka his søgnasta stige av syndana vei og inn av en himmelska vei. Hon herde hjertasutt og for ut at det utan av tidsje avgjerina. Mång år skjøttene, kom en tryggvande kona at helve henne og vittne i fyr henne om Jesus. Men henda tryggvande konan fikk hetta olvarsama svær. Nei, tåsa ikkje vi med om hatta, tog jeg tåg avgjerna hitt kvöldi og Ebenezer. Sujan ta, har vi ikkje hørst kalli atter. Nu pura kald fyr de andalige, ikke røyner vi med langer. Læt hetta vera tær som vast hvert og øyre gjerra en alvar som anmenning. Einen største årsøkje til en menneske drala ved å tage avgjern om å velja Jesus manna ötte. Ötten fyre hvert hine færa sia om tætje imod Jesus. Fyre henta kostna hevor mengur selt salsøyna. Bibliaen viser okkur dømi ein mann som var nær vi. Han hørte Paulus tala trunna av Jesus, men segi best. Fær nu hesa fær, tæg av gaua stundur, skal i attur leta teg kalla til mun. Men, vet jeg lesa ongantui at hesa gaua stundunar nækrantui kom. Hesar stundur ta i herren kallar og avgjerande løtur. Løtur ta i avgjerir og i avra tyknar. Og en løta nu. Og hetta tøyn løta. Just nu. Løtan til omvending.